Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Ой, милий мій, а я твоя. Дивись, яка зійшла зоря. Проснеться матінка моя. Буде питать, де була я. Проснеться матінка моя. Буде питать, де була я. А ти їй дай такий отвіт. Така чудова майська ніч. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Чому розплетена коса, а на очах бринить?

коса моя розплетена. Її подруга розплела. А на очах бренить сльоза, бо з милим розлучилась я. А на очах бренить.

мамо моя, прийшла пора, а я весела і молода. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай дочку свою. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай дочку свою.

долиною. Туман яром, туман долиною. За туманом нічого не видно, тільки видно дуба зеленого. Під тим дубом криниця стояла, в тій криниці дівка воду брала. Та й впустила золоте відерце, засмутила козакові серце. Ой, хто ж те відерце дістане, той зі мною на рушничок стане. Обізвався козаченько з гаю: ой, я ж твоє відерце дістану, я з тобою на рушничок стану. Туман яром, туман долиною.

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов? Я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра бодай не зросла, сідельце сховала. А старша сестра сідельце знайшла, коня осідлала. Поїдь, братику, до дівчиноньки, що тебе чекала. Тече річенька невеличенька, схочу-перескочу. Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу.

бирюзовим прутом, щоби я не стояла з молодим рекрутом. А я собі стояла, аж півні запіли, на двері воду ляла, щоб і не репіли. На двері воду ляла, на пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб і не сварила. А мати не спала, та все чисто чула, та й мене не сварила, сама така я була. Била мене мати довгою лозою, щоби я не стояла з милим під вербою.

0: як барвінок в'ється. Галю ж моя, Галю, дай води напиться.
1: Дай води напиться.
0: Ти така хороша,
1: дай хоч подивиться.
0: Ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода у садочку, то й піди напийся. Я буду в садочку, прийди, подивися. Я буду в садочку, прийди, подивися. Прийшов у садочок, зозуля кувала. А ти ж мене, Галю, та й не шанувала. А ти ж мене, Галю, та й не шанувала. Стелися, барвінку, буду поливати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Вернися, Іванку, буду шанувати. Скільки не стелився, ти не поливала. Скільки не вертався, ти не шанувала. Скільки не вертався, ти не шанувала.